0: 県加代川。加代川の。
1: おお、加代川。
0: マーバラの処遇。
1: いたいごらん。
0: 出会ったわい。
1: さっきもとらわ。
0: いやわ。
1: なあ、スマートもわいで。
0: いやどら。
1: ああ、だとべてはしょらわ。
0: たかういろこう。
1: しょらわ。
0: わんきゃがっぽうべやごばしょごま。